Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

miasto. Come on, come on. It's my life. You dream but I'm alive. Na jedno miasto. This is a nice. Call me Mr. Bane, Bane. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogę da badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.